0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare ud, klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: unnskyld. Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Wow. Ja, i studio Knut Jeppsson. Hei, god morgen, god dag og alt det der sånn. Sånn det vi sier, vet du, når vi treffer hverandre. Hei og god morgen, gjerne god dag. Ja, det lov det. Det helt lov, også på radio. Har du lyst til å si morgen til meg, så send gjerne en sms til 911-97253. Eller god dag, for eksempel. Eller hei, det lov. Alt lov. Det ikke noen begrensninger der på hva man sier. Bare kom igjen til 911-97253. Har du et eller annet du gjerne skulle ha sagt, som du kanskje ikke tør å si helt ordentlig på direkten, så si det på en sms. Det ikke farlig. Nei, ikke farlig. Den biter ikke, den slår ikke. Den ganske snill og grei mot deg. 911-97253 hit til Radio Rix. Jim Reeves hører vi ikke alltid om. Han var veldig populær på 60-70-tallet. Og He'll Have to Go hører vi her på Radio Rix, som du gjerne hører, Else. Her kommer han.

Jeg hørte dere snakke om det å bade, skriver Trond på en sms. Jeg har nemlig vært nede og badet allerede i dag, og det var ja, 15-16 grader, så det var ikke så ille. Jeg synes det greit, jeg får morgenbade. Frisk og rask blir jeg, og godt å gå på jobb etter et fint morgenbad, stille og rolig og bra på sjøen i dag, skriver Trond på en sms, og ønsker alle en god, fin, ja, torsdag. Det var det. Fint at dere sender inn noen sms'er og forteller hvor dere er og hva dere har gjort og hva dere ikke har gjort. Det kan jeg også få vite, Kim Larsen. Vil du høre? Og det får du her, vet du.

Ja, skal vi se litt på været i dag? Du kan se på været du også. Det er lov til det, altså. Været er fint å se på. I dag blir det lett si og pent vær. Kan få se sola også. En 18 grader kan vi komme opp i. I morgen, og så det 5 meter i sekunder når det gjelder vind i dag. Da. I morgen blir det, ja, da våkner det til regn. I hvert fall ut fra det yr sier. Og så ut på dagen så blir det lett si og greit vær. En 16 grader, og på lørdag så det litt skya fint vær, og en 16 grader da, så søndag får vi se litt sol, og en 15 grader, eller så fremover til uka, så ser det ut som skal være sol stort sett hele uka, og det jo greit det, greit med sol, temperaturen ligger fra 15 til 18 grader neste uke. Ja, det ikke akkurat mye som minner om høst, vår holdt jeg på å si, men det jo høsten da, du visste det Knut, ja, jeg var fullt klar over det, men det hender at ting faller ut av munnen uten at du har tenkt over hva du sier, det vel sånn med dere også, du kan lett si ting som kommer der, og som ikke skal komme til akkurat der og da, Diana Ross and the Supremes, Someday we'll be together.

0: krisesenteret for kvinner, vær så god.
1: Ja, det det,
0: ja.
1: Ja? Ja, det krisesenteret for menn.
0: Hva det du sier?
1: Jo, det faktisk det.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, men...
0: Nei, jeg blir virkelig litt...
1: ja, men...
0: På en måte...
1: Litt anspent.
0: Ja. Ja, det da, bare å slappe av det.
1: Nei, da, jeg, det de som leder for...
0: Har de problemer?
1: Nei, på ingen måte. Nok med de jeg har her på krisesenteret.
0: Ja,
1: her,
0: de har vel nok der.
1: Nei, men jeg tenkte at... jeg har jo tenkt på det lenge.
0: Ja.
1: Som en idé... Og ikke ta dette ille opp, men jeg tenkte på en veldig måte at de klientene som jeg har, som jo voldtatte menn og...
0: Ja, voldtatt.
1: Ja, det ikke
0: det var litt sterkt sagt da.
1: Nei, da, det finnes jo tilfelle hvor det innbilt.
0: Ja, det innbilt.
1: Ja, eller hvor det
0: Det kan ikke være noe annet enn innbilt.
1: Nei da, men ja. Det kan også være visst. Men det, ok, ja, ja. la oss se over det. Ja. Men det jeg mente var at det jo en gang imellom at man... kanskje kunne kjenne på seg, jeg vet ikke, det, ta dette som en invitt, men
0: yeah.
1: Vi sitter jo på hver vår side. De har deres klienter, yeah. Og jeg har mine, yeah. Og vi begge profesjonelle. Yeah. Og det jo til syvende og sist, når det kommer til stykket, de samme parrene,
0: jo,
1: de kanskje. Har henne og jeg har han.
0: Ja, jo.
1: Du skjønner hva jeg mener?
0: Ja, jeg forstår hva du mener.
1: Ut fra dette kunne jeg tenke meg å foreslå at kunne det være en idé, jeg har tenkt veldig mye på det, om vi møttes for å snakke ut og...
0: Snakke ut, ja, hvordan mener de da? Mener de nå at vi skulle treffes et sted og...
1: Ja, med klientene.
0: Ja, og...
1: Jeg tror det kunne virke beroligende.
0: Ja, tror de det.
1: Vi kunne vel... Vi har jo en profesjonell holdning til dette her, og
0: jo,
1: det jo vårt liv,
0: ja.
1: og ha med å gjøre at vi møtes på et nøytralt sted, og ja. Tar med våre klienter, som par.
0: Ja.
1: Og det kanskje kunne hjelpe.
0: Ja, det jo ikke umulig da, men mine klienter for tiden veldig oppbrakte, og de fleste ja, men, veldig vanskelig å holde orden på.
1: Ja, men tenner de på ideen?
0: Ja, jeg kunne jo personlig.
1: Du all verden, hvor hyggelig.
0: Jeg synes det kunne høres ganske bra ut. At ja,
1: hvis de visste hvordan jeg gruet meg for den samtalen.
0: Ja, har de det? Ja, men ta det med ro da, kjære dem. Det. Vi, ja. Er ikke, ja, vi er jo ikke lovinner, selv om vi er sterke.
1: Det ja da, vi er jo ikke...
0: Har de et sted å foreslå? Jeg vil ikke foreslå det her, for jeg vil ikke ha noen menn innenfor våre dører, for det tror jeg ville på en måte...
1: Det ville være
0: uheldig nedbrytende.
1: Her også ville være uheldig. Ja, det ville
0: ikke nedbrytende.
1: Ja, nøytral grunn.
0: Ja, akkurat.
1: For eksempel da, Rosekjelleren kunne jo være et sted hvor det dans og
0: hørte,
1: sånn bankfunksjonærens ansvar.
0: Ja, ja, nemlig. Noe sånt måtte det bli, synes jeg da. I hvert fall, eller Lærinnelagets hus, det jo også et rolig og hyggelig sted.
1: Eller lektorlaget,
0: ja, som mener. Ja, gjerne det da, men jeg mener, det, jo, det kunne vi jo da ordne. Og så gjøre det litt trivelig da, og
1: ja.
0: Litt,
1: ja, og at,
0: ja, litt bevertning kanskje,
1: ja.
0: Om vi kunne gå sammen og...
1: Et lite glass. Det tar jo bort så mye av stress.
0: Jeg vet ikke hva, jeg forstår ikke riktig deres linje her, fordi at jeg mener at det vil jo være direkte blodig fornærmelse overfor mine klienter at vi skulle servere alkohol og møte deres forenværende sadister. Jeg mener, det har jo vært menn her som har gjort de forferdeligste ting.
1: Og kvinner også.
0: Ja, det kan jo vi kan si kanskje litt åndelige terror innimellom, men det må menn finne seg.
1: Altså, det lar seg ikke diskutere. Feil, det er feil på begge sider.
0: Men kjære dem, det klart at det feil.
1: Ja, det feil,
0: ja. Ja, det feil.
1: Ja, hvis det feil.
0: Men jeg bare at...
1: Er det feil da at man tar et lite glass før man går inn?
0: I dette tilfellet så synes jeg det så latterlig av dem å foreslå det, og de til og med utdannet. Hvor de utdannet fra, for
1: jeg har gått sosialskolen, og jeg har nok dekning rent faglig.
0: Men dette
1: synes jeg virker... Jeg tar ikke noe råd.
0: Nei, råd behøver
1: ikke. Jeg tar ikke noe råd.
0: Men dette synes jeg virker så latterlig.
1: Råd
0: av dem. Og så opprørende. Jeg synes det virker opprørende, om
1: jeg
0: så må si
1: det. Jeg kommer her.
0: Her har jeg altså kvinner.
1: Nå er det jeg som snakker.
0: Vær stille med dem.
1: Det er jeg som snakker.
0: Ja, de vet at ikke de kan...
1: Du kommer her. Jeg kommer frem.
0: De oversnakker ikke meg.
1: Nå har jeg kvinner
0: som ligger og gråter foran føttene mine her, fordi jeg er blitt skjendet.
1: Ja, så har de godt av det da. Så får du vel være grenser.
0: Og så kommer de og får seg et glass vin. Jeg vet akkurat hva de tenker på.
1: Kan du en gang la meg snakke ut?
0: Og de har... Altså, jeg bare sier at det en...
1: Kan jeg få snakke ut?
0: Det er en så menneske. Altså,
1: jeg har også krav på respekt. Det er ikke... Ja, vel, ja. Ta til tårer, det greit. Ta til tårer, så alt greit. Så tror du at det virker på meg. Og så har jeg drukket. Jeg har ikke det. Jeg har forberedt denne samtalen. Jeg kommer ut og streker ned.
0: Kommer og streker frem en lapp.
1: Ja, da.
0: De bare streker frem.
1: Bare streker frem.
0: Det er et pøbel.
1: Det du streker frem, vet du hva det er? Det er det lukter vondest av på deg. Du har ikke vært en
0: Hva det jeg hører?
1: Du har strukket frem
0: Vent, i den. Strukket jeg frem? Strukket jeg har ikke strukket frem noe som helst
1: Og nå holder det
0: Det motbydelige, jævla, forbannede dritt

Visste du forresten, det var ABBA, ja. Du, visste du forresten at vi eldre, vi har en egen dag I dag? Ja, den internasjonale FN-dagen eldres dag. Åh, vi har en egen dag, så hva skal vi finne på da? Eldredagen. Ja, da må vi eldre oss, og vi må eldre oss og aldre oss, og kose oss og nyte. Ja, det er det vi må. Vi må gå en tur, for eksempel, ut og gå en tur. Kom dere ut, se på livet, det der. Det bare deg som tror at det ikke der. Du, Bjarne, skal vel på kaféen I dag? Ja, kom da opp og sett I gang. Vi trår til vi med Steppenwolf, Born to be Wild. Det greit det. Ikke det? Og bli litt ville for oss eldre også. De som slår oss litt løs. Ja, fra tvangstanker og vonde ting.

vi følte litt sånn ungdomsopprør her, gjorde ikke det? Følte at vi kriblet litt I... ja, det kan det. Det lov å krible litt altså. Bare litt. Ja, ikke for mye, for da går det over styr. Ja, det må ikke gå over styr. Det kan ramle ned, vet du. Ja, slår jeg. Men vi skal dagens ord for dagen. Nils Collett Vogt har sagt så. Det alt blitt sent på høsten. Luften dirrer ikke mer. Da får vi dirre litt vi da. Ja, vi som kan dirre. Får den til å dirre. Meet Jagger, hang on with me tonight. Det har invitert deg før, altså, men det nytter jo ikke.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare at klæde på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare brug klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruge klær på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

wow, wow, wow. Ja, i studio Knut Jepson, hei, god morgen, god dag og alt det der sånn. Sånn det vi sier det, vet du, når vi treffer hverandre. Hei og god morgen, gir det god dag. Ja, det lov det, ja. Det helt lov, også på radio. Har du lyst til å si morgen til meg, så send gjerne en sms til 911-97253, eller god dag, for eksempel. Eller hei, det lov, alt lov. Det ikke noen begrensninger der på hva man sier. Bare kom igjen til 911-97253. Har du et eller annet du gjerne skulle ha sagt, som du kanskje ikke tør å si helt ordentlig på direkten, så si det på en sms. Det ikke farlig. Nei, ikke farlig. Den biter ikke, den slår ikke. Den ganske snill og grei mot deg. 911-97253 hit til Radio Rix. Jim Reeves hører vi ikke alltid om. Han var veldig populær på 60-70-tallet. Og He'll Have to Go hører vi her på Radio Rix, som du gjerne hører, Else. Her kommer han.

Jeg hørte dere snakke om det å bade, skriver Trond på en sms. Jeg har nemlig vært nede og badet allerede I dag, og det var ja, 15-16 grader, så det var ikke så ille. Jeg synes det greit, jeg får morgenbade. Frisk og rask blir jeg, og godt å gå på jobb etter et fint morgenbad, stille og rolig og bra på sjøen I dag, skriver Trond på en sms, og ønsker alle en god, fin, ja, torsdag. Det var det. Fint at dere sender inn noen sms'er og forteller hvor dere og hva dere har gjort og hva dere ikke har gjort. Det kan jeg også få vite, Kim Larsen. Vil du høre? Det får du her, vet du.

Ja, skal vi se litt på været i dag? Du kan se på været du også. Det er lov til det, altså. Været er fint å se på. I dag blir det lett siden pent vær. Kan vi se sola også. En 18 grader kan vi komme opp i. I morgen, og så det 5 meter i sekunder det gjelder vind i dag. Da. Og i morgen blir det, ja, da våkner det til regn. I hvert fall ut fra det yr sier. Og så ut på dagen så blir det lett siden greit vær. En 16 grader. Og på lørdag så det lett siden fint vær. Og en 16 grader da. Så søndag får vi se litt sol. Og en 15 grader. Eller så fremover til uka. Så ser det ut som skal være sol stort sett hele uka. Og det jo greit det. Greit med sol. Temperaturen ligger fra 15 til 18 grader neste uke. Ja, det ikke akkurat mye som minner om høst, vår holdt jeg på å si, men det jo høsten da, du visste det ikke, ja, jeg var fullt klar over det, men det hender at ting faller ut av munnen uten at du har tenkt over hva du sier, det vel sånn med dere også, du kan lett si ting som kommer der, og som ikke skal komme til akkurat der og da, Diana Ross and the Supremes, Summer Day will be together.

0: Krisesenteret for kvinner, vær så god.
1: Ja, det det,
0: ja.
1: Ja? Ja, det krisesenteret for menn.
0: Hva det du sier?
1: Jo, det faktisk det.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal begynne, men...
0: Nei, det virker litt...
1: ja, men...
0: på en måte...
1: Litt anspent.
0: Ja, det nei, da, bare vi, å slappe av det.
1: Nei, da, jeg, det er de som leder for...
0: Har de problemer?
1: Nei, på ingen måte. Nok med de jeg har her på krisesenteret.
0: Ja,
1: her,
0: de har vel nok der.
1: Nei, men jeg tenkte at... jeg har tenkt på det lenge.
0: Ja.
1: Som en idé. Og ikke ta dette ille opp, men jeg tenkte på følgende måte at de klientene som jeg har, som jo voldtatte menn og...
0: Ja, voldtatt.
1: Ja, det ikke
0: tvil om. Ja, det var litt sterkt sagt da.
1: Ja, da, det finnes jo tilfelle hvor det innbilt.
0: Ja, det innbilt.
1: Ja, eller hvor, og, hvor det
0: Kan det ikke være noe annet enn innbilt.
1: Nei da, men det kan også være visst til. Men det, ok, la oss slå en strek over det. Ja. Men det jeg mente var at det jo en gang imellom at man... kanskje kunne kjenne på seg, jeg vet ikke, det, ta dette som en invitt, men vi sitter jo på hver vår side. De har deres klienter, og jeg har mine, og vi er begge profesjonelle. Ja. Og det jo til syvende og sist, når det kommer til stykket, de samme parrene,
0: jo,
1: de har henne, og jeg har han.
0: Jo.
1: Du skjønner hva jeg mener?
0: Ja, jeg forstår hva du mener.
1: Ut fra dette kunne jeg tenke meg å foreslå at kunne det være en idé, jeg har tenkt veldig mye på det, om vi møttes for å snakke ut og...
0: Snakke ut, ja, hvordan mener de da? Skulle vi... Mener de nå at vi skulle treffes et sted og...
1: Ja, med klientene.
0: Ja, og...
1: Jeg tror det kunne virke beroligende.
0: Ja, tror de det.
1: Vi kunne vel... Vi har jo en profesjonell holdning til dette her, og det jo vårt liv, og ha med å gjøre at vi møtes på et nøytralt sted, og tar med våre klienter, som par. Ja. At det kanskje kunne hjelpe.
0: Ja, det jo ikke umulig da, men mine klienter for tiden veldig opprakte, og de fleste veldig vanskelig å holde orden på.
1: Ja, men tenner de på ideen?
0: Ja, jeg kunne jo personlig, jeg synes,
1: du,
0: jeg synes det kunne høres ganske bra ut. At ja,
1: hvis de visste hvordan jeg grut meg for den samtalen.
0: Ja, har de det? Ja, men ta det med ro da, kjære dem. Det. Vi er jo ikke løvinner, selv om vi er sterke.
1: Vi er jo ikke...
0: Har de et sted å foreslå? Jeg vil ikke foreslå det her, for jeg vil ikke ha noen menn innenfor våre dører, for det tror jeg ville på en måte
1: virke
0: nedbrytende.
1: Her også ville være uheldig.
0: Ja, det ville
1: virke
0: nedbrytende.
1: Ja, nøytral grunn.
0: Ja, akkurat.
1: For eksempel da, Rosekjelleren kunne jo være et sted hvor det dans og sånn bankfunksjonæren samfunn.
0: Ja, nemlig. Noe sånt måtte det bli, synes jeg da. I hvert fall, eller Lærinnelagets hus, det jo også et rolig og hyggelig sted.
1: Eller lektorlaget
0: som jeg mener. Ja, gjerne det da, men jeg mener det jo, det kunne vi jo da ordne, og så gjøre det litt trivelig da, og litt bevertning kanskje, om vi kunne gå sammen og...
1: Et lite glass. Det tar jo bort så mye av stress.
0: Jeg vet ikke hva, jeg forstår ikke riktig deres linje her, fordi at jeg mener at det vil jo være direkte blodig fornærmelse overfor mine klienter at vi skulle servere alkohol og møte deres forenværende sadister. Jeg mener, det har jo vært menn her som har gjort de forferdeligste ting.
1: Og kvinner.
0: Ja, det kan jo vi kan si kanskje litt åndelige terror innimellom, men det må menn finne seg.
1: Altså, det lar seg ikke diskutere. Feil, det er feil på begge sider.
0: Men kjære dem, det klart at det feil.
1: Ja, det feil,
0: ja. det er feil.
1: Er det feil da at man tar et lite glass før man går inn?
0: Altså, i dette tilfellet så synes jeg det så latterlig av dem å foreslå det, og de til og med utdannet. Hvor de utdannet fra, for eksempel?
1: Jeg har gått til sosialskolen, og jeg har nok dekning rent faglig. Jeg tar ikke noe råd.
0: Nei, råd behøver
1: ikke. Jeg tar ikke noe råd.
0: Men dette synes jeg virker så latterlig.
1: Råd av
0: dem. Og så opprørende. Jeg synes det virker opprørende, om jeg så må si det.
1: Jeg kommer her.
0: Her har jeg altså kvinner.
1: Nå er det jeg som snakker.
0: Vær stille med dem.
1: Det er jeg som snakker.
0: Ja, de vet at
1: du kommer her. Jeg kommer frem.
0: De oversnakker ikke meg. Nå har jeg kvinner som ligger og gråter foran føttene mine her, fordi jeg er blitt skjendet.
1: Ja, så har de gått av det da. Så får du vel være grenser.
0: Og så kommer de og får seg et glass vin. Jeg vet akkurat hva de tenker på.
1: Kan du en gang la meg snakke ut?
0: Og de har... Altså, jeg bare sier at det
1: en kan jeg få snakke ut?
0: Forferdelig menneske, altså.
1: Jeg har også krav på respekt. Det ikke.
0: Jeg vil ikke.
1: Ta til tårene, det greit. Ta til tårene, så alt greit. Så tror du at det virker på meg. Og så har jeg drukket. Jeg har ikke det. Jeg har forberedt denne samtalen. Jeg kommer ut og streker den hjemme.
0: Kommer og streker frem en lamp.
1: Ja da.
0: De streker frem.
1: Det du streker frem, vet du hva det er? Det er det lukter vondest av på deg. Du har, det har ikke vært en
0: Hva det jeg hører?
1: Du har strukket frem i den
0: Jeg har ikke strukket frem noe som helst
1: Og nå holder det
0: Motbydelig, jævla, forbannede drittfan
1: De ordene som...

rene kroner og øre enn at de som har mye penger fra før får enda mer, for de får renter av de penger du lar stå inne på din bonuskonto, bare så du er klar over det. Ja. Pink Floyd, ja. Shine on You på Radio Rix. Det var ikke mye lyd her, altså. Det skal være lyd. Kanskje han kommer. Sakte men sikkert så kommer det.

Visste du forresten, det var ABBA, ja. Du, visste du forresten at vi eldre, vi har en egen dag I dag? Ja, den internasjonale FN-dagen eldres dag. Åh, vi har en egen dag, så hva skal vi finne på da? Eldredagen. Ja, da må vi eldre oss, og vi må eldre oss, aldre oss, og kose oss og nyte. Ja, det det, det det vi må gå en tur, for eksempel, ut og gå en tur. Kom dere ut. Se på livet, det der. Det bare deg som tror at det ikke der. Du, Bjarne, skal vel på kaféen dag? Ja, kom da opp og sett I gang. Vi trår til vi med Steppen Wolf, Born to be Wild. Det greit det. Ikke det? Og bli litt vilde for oss eldre også. De som slår oss litt løs. Ja, fra tvangstanker og vonde ting.

Vi følte litt sånn ungdomsopprør her, gjorde ikke det? Følte at vi kriblet litt I... ja, det kan det. Det lov å krible litt, altså. Bare litt. Ja, ikke for mye, for da går det over styr. Ja, det må ikke gå over styr. Det kan ramle ned, vet du. Ja, slår jeg. Men vi skal ha dagens ord for dagen. Nils Collett Vogt har sagt så. Det alt blitt sent på høsten. Luften dirrer ikke mer. Da får vi dirre litt vi da. Ja, vi som kan dirre. Får den til å dirre. Meet Jagger, hang on with me tonight. Det invitert deg før, altså, men det nytter jo ikke.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Ragusa.
1: Ja, du har tidligere sagt her på puben at du ikke spesielt glad I brunt brennvin.
2: Nei, ja, det blir litt sterkt for meg, men jeg har opplevd whisky, jeg liker den irske whiskyen bedre enn den skotske. Og jeg har også opplevd å få en gang et måltid med fem retter med laget på ulike typer whisky. Det var veldig morsomt.
1: Så det gikk bra?
2: Det gikk veldig bra, og jeg synes det var en fantastisk måltid.
1: Ble det morsommere og morsommere?
2: Ja, det gjorde faktisk det.
1: Men jeg har hørt at du svært glad I å danse, Harald.
2: Ja, ja.
1: Og I Irland så tror jeg det går mye I line dance.
2: Ja.
1: Jeg tror jeg skal holde meg unna deg, men hva med deg? Har du danset line dance?
2: Jeg har ikke det. Men jeg har sett på en god del veldig flotte utøvere. Jeg synes ja, det veldig flott med den. Ja, jeg er begeistret for den, altså. Det jeg.
1: Så, så mye som du har vært I Irland, så har du enda ikke danset line dance. Det,
2: Nei.
1: Det på tide.
2: Det på tide, ja. Men jeg tror kanskje ikke vi skal gjøre det her I puben I kveld.
1: Vi får ta den I morgen. Men altså, jeg tror det generelt mye dans på lokale I Irland.
2: Hmm. Men du, det en ting vi ikke har nevnt når det gjelder irske puber.
1: Ja, nei, så vi har jo snakket om Slanchevin.
2: Ja, det har vi gjort, og det viktig.
1: Det viktig, ja, ja, veldig viktig.
2: Ja, ja. Men så det en annen ting. Når man snakker om the Irish pub concept.
1: Ja.
2: Og da det jo, selv om et godt konsept avhengig av noe som ikke kan kjøpes og flatpakkes. Men det en egen isk feel-good stemning. Og den har et navn.
1: Stemningen har et navn?
2: Ja, oh. Altså den spesielle iske stemningen, det har et navn.
1: Ok.
2: Og det uttales krakk.
1: Ja.
2: Det skrives ikke på den måten.
1: K-R-A-K?
2: Ja, det uttales krakk. Ja. K-R-A-K-K.
1: Ok.
2: Men den skrives på gaelisk C-R-A-I-C.
1: Ja, det naturlig.
2: Og vet du hva det betyr?
1: Nei.
2: Det betyr moro.
1: Det var det jeg trodde.
2: Ja, ja bra.
1: Så skal du ha det moro, så har du det krakk.
2: Ja, det viktig når man går på en irsk pub, at man klar over dette ordet
1: ja.
2: Som uttrykker en god stemning.
1: Kan lett misforstås.
2: Ja, vi tenker vel litt på at dette går dårlig med krakk. Ja. Men I Irland så går det bra.
1: Så går det bra. Men Harald, da skal vi altså bevege oss litt. Det blir litt ambulerende fest her I dag.
2: Ja.
1: Men det kort vei. Det rett over gaten.
2: Ja.
1: Der ligger en engelsk I puben, The Drunken Duck. Vi har lyst til å smake litt på engelsk øl også, vi.
2: Ja da, det skal vi gjøre. Så det var jo, vi hadde jo en veldig fin stund bort på den irske puben.
1: Ja.
2: Det var veldig mye skåler og slanskeva. Det var veldig,
1: mye av det.
2: Ja. Ja.
1: Nei, men da la vi musikken spille opp, mens vi lister oss over gaten.
2: Ja.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: C'est histoire.
1: Attendez,
0: Luc,
1: leur place.
0: C'est histoire. C'est histoire.
2: Histoire her på Radio Rix Oslo. Vi skal til den delen av programmet hvor vi sitter litt her I redaksjonen og prater og jasser litt med hverandre. Sportsredaktør Simen, du her.
3: Hei sånn, Jonny.
2: Og hvordan går det med deg?
3: Det går strålende nå, ja.
2: Hæ? Hvordan går det med deg da?
3: Nei, det går kjempebra.
2: Lille musi, nysi, hvordan går det med deg da? Silen,
3: jeg litt chillen. Nei, ikke.
2: Oddbjørn. På teknikken, du også her.
4: Hei, ja.
2: Og hvordan går det med deg I dag?
4: Skal vi...
5: Nei, se der, ja. Der var den der. Det går bra. Det ikke så bra med teknikken, men det... jeg her.
2: Ja. Du noe spesielt chill da, lille mus?
5: Nei, jeg ikke. Nei, jeg ikke noe særlig. Nei, ikke så chill heller.
2: Vi går til låt. Hva skal vi høre, Bjørn?
5: Nå tenkte jeg at vi skulle høre... Lisa Nordahls versjon av Når jeg blir 66.

0: Systuas.
1: Velkommen tilbake til Systuas matspalte. Simen er i studio.
2: Ja, matansvarlig. Sitter her og er mektig sulten. Håper jeg andre her også.
1: Ja, og ja, så du har med til hele klassen, holdt jeg på å si.
2: Nei, men jeg drev med forberedelser til programmet, så jeg rakk ikke å spise før sending.
1: Åja. Oh,
2: så jeg er bare så innmari sulten.
1: Ja, ja, men du har forberedt til matspalten.
2: Jeg tok med noe mat,
1: ja,
2: som jeg tenkte vi kunne smake på.
1: Ok.
2: Så jeg er så innmari sulten, så var jeg bare innom Rema 1000 her og kjøpte. Se her, ja.
1: Skal vi se. Er det en... Det ser ut som en baguette av noen slag.
2: Ja, jeg tenker å lese på pakka.
1: Ja.
2: Kylling og currysalat og paprika.
1: Ok.
2: Baguette, Rema 1000. Tre av fire grovheter på brødskalaen.
1: Ja, og den ser jo veldig god ut da.
2: Ja, så det er dagens matspalte.
1: Ja.
0: Er det vanlig å dele de da?
2: Nei, jeg tror jeg tar den.
1: Ok.
2: Vet du hva dere har tenkt til i deres... har dere spist, eller?
1: Nei, vi tok jo ikke med noe heller. Vi tenkte at det skulle være matspalt, og at du skulle lage noen greier og...
2: Det rakk ikke det, men det har jeg ikke råd til tre, da.
1: Så... Ja, det er veldig dyre, ja.
2: Nei, det er greit at jeg bare tar en liten bit, så kan vi godt fortsette.
1: Ok.
2: Jeg har planlagt, jeg kan si noe rundt det og litt sånn.
1: Ja.
2: Jeg var rundt og farta hele dagen, så jeg hadde ikke tyttet opp. Begynner på det, jeg vet ikke, man kan sikkert høre at det rumler i magen min, men da har vi vel hørt nok rumling i jinglen her da. Ja. Nei, det var deilig, jeg var sulten ass. Jeg tenkte at jeg kan jo kanskje skildre det litt som en sånn matanmeldelse liksom.
1: Ja, det går, jo, for all del.
2: Baguettene fra Rema 1000, greit når det er på farta, smaker liksom. Det er litt tørt det brød, jeg tror de lager dem bare. Og så, det er greit med fyll da. Tror du de, du vet Vink, vet du, Aftenposten Vink, de som lager de morsomme videoene på
1: Instagram, ja.
2: Tror du de følger med, eller?
1: Ja.
2: Tenk seg på jobb der da.
1: Ok, prate om andre jobber.
2: Jeg håper jeg ikke blir ansatt der.
1: Nei. Tror det foreløpig går bra.
2: Skal du ha loggen?
0: Nei, jeg har faktisk ikke så veldig lyst lenger på det. Ja,
1: du sa nettopp at du ikke hadde til å dele, så er du mett allerede, eller?
2: Jeg begynner å bli ganske mett,
1: ja.
2: Det er mye mat på det her.
1: Ja, jeg ser det.
2: Ja. Jeg vet ikke, jeg kan sjekke hvor mange kalorier. Og...
1: Ja, gjør det.
2: 279 per 100 gram. Og den her er 230 gram.
1: Ja.
2: Og det blir jo 650, kanskje? Det er ikke mattespalten.
1: Nei, det er matspalten, ja. Skulle vi...
2: Jeg tenker jeg kan spise mens vi tar en låt,
1: ja. Ja, jeg sier det.
2: Har vi noe matrelatert musikk, Oddbjørn? Så kanskje vi skal spille det?
1: Jeg bestemmer det. Hva skal vi høre, Oddbjørn?
0: Jeg tenkte vi skulle høre Øystein og meg synge Spis regningen.

0: viktigste er tomatsausen. Den er helt nydelig. Legg på, dra med pepperoni og dobbelost. Da snakker vi.
1: Systua.
2: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Riks Oslo. Oddbjørn, tekniker.
1: Det er meg.
2: Det er noe vi har utsatt veldig lenge.
1: Ja.
2: Hele sommeren.
1: Og jeg nå... Jeg har gledet meg så lenge til å endelig få lov å si det.
2: Ja, du har sittet og ruget på en stor, stor nyhet.
1: Ja, det stemmer.
2: Men så har det som regel oppstått noe da, her i studio som gjør at du ikke får fortalt.
1: Ja, da, det hender at vi er litt uheldige, altså at det skjer andre ting, og det kan jo skje når det er så mye høy fart og spenning her i et radiostudio. Da.
2: Ja, men... I kveld så skal du endelig til våre lyttere store glede.
1: Mm. Ja, det vil jeg jo både tro og håpe.
2: Ja. Så vær så god, Oddbjørn. Ordet er ditt.
1: Ja, for det som er nå da, jeg, og nå har jo jeg ventet lenge med dette, og det er jo jeg har ventet fordi at jeg har jo gledet meg såpass mye.
3: Du er jo kompis.
2: Hva er det du driver og ser på nede der? Simen står nede i vinduet.
1: Hva er det?
3: Se på det. Unnskyld?
2: Simen, du står fortsatt nede i vinduet. Jeg bare lurte på du er veldig opptatt av noen greier der så, nede som,
3: jeg sitter og ser ut av vinduet. Jeg står nede ved så på 20-bussen, så jeg følger meg opp om det kommer en ny.
2: Ja, stemmer
3: det. Det gjør ikke det, altså, ikke noe, ingen fare. Men det er en jeg tror først det var en liten hund der.
2: Åja,
3: kult. Det er veldig koselig å se på.
2: Ja, det er drikkult.
3: Men er ikke det?
2: Nei.
3: Det er grevling.
2: Nei, Ira.
3: Jo.
2: De er det ikke ofte du ser.
3: Nei, det er ikke det. De er hvertfall på, når det begynner å bli sent på kvelden, vet du, der er de ute.
2: Hvor langt unna, men er det, har du
3: en meter klart. Eller to.
2: Så du ser den ganske, kommer ned.
3: Kommer du ned, eller?
2: Jeg kommer ned, ta med. Plass, Oddbjørn, er det greit om jeg kan bare ta med? Se her, ja.
3: Ser du?
2: Ja.
3: Det er litt mørkt ut, men du ser liksom.
2: Ja, jeg ser det.
3: Han står mest stille der og...
2: Han står og sniffer.
3: Ja. Liten tas.
2: Ja.
3: Han er alene da. Det er ikke noen flere grevlinger.
2: Nei, jeg trodde de var større.
3: Man skulle tro det.
2: Man skulle tro det, vet
3: du. Du skal passe deg for bitt da likevel, altså.
2: Ja.
3: De biter til det knaser i bein, som de pleier å si.
2: Jeg vil si jeg da.
3: Ja.
2: Søte da.
3: Veldig søte.
2: Ja. Man skal ikke la seg lure av det da.
3: Nei. Det er mange som, mye som er søtt, som gjør vondt igjennom, sier
2: det
3: sånn.
2: Ja, det vet vi alt om.
3: Det minner meg på faktisk, jeg så en rev her for ikke så lenge siden.
2: Fett.
3: Jeg har bilder på telefonen min, skal jeg bare finne fram. Det var oppe på Frogner.
2: Ja.
3: Skal vi se. Her, vet du.
2: Her, oi. Her? Har du tatt det bildet?
3: Ja.
2: Du må ha stått veldig nærme da.
3: Kjempenærme, gikk rett forbi meg.
2: Kult.
3: Ja. Så det var ganske kult, det var litt likt da. Se på nå driver han der bak buskene.
2: Jeg fortalte deg om det ekornet jeg så på Sankthanshaugen.
3: Nei.
2: Jo, midt på Sankthanshaugen.
3: Er det sant? Ja, i parken der? Eller?
2: Nei.
3: Bare på gata?
2: På asfalt.
3: Nei,
2: jo.
3: Men fikk du bildet?
2: Nei, jeg fikk ikke bildet.
3: Ah.
2: Nei, jeg rakk ikke.
3: Nei.
2: Men det var så jævlig rask også, vet du. Jeg sprang forbi Schrøder.
3: Ja. Men det passet seg på bilen og sånn da, ikke sant?
2: Tror du det hadde lyst på flest å dyppe da, eller?
3: Ja, det er i hvert fall jeg.
2: Kanskje vi to...
3: I morgen da, i så fall.
2: Ja, det går ikke nå.
3: Nei. Nei. Det er litt morsomt da, å se dyr sånn i...
2: Vi kan jo... Kanskje, Oddbjørn, du kan ta sett på noen låt, og så kan vi ta oss og følge med litt på den grevlingen.
3: Tror han bor ved tre der, eller tror han...
2: Det kan gå til henne.
3: Ja, det finner ut da.
2: Jeg har sett i tegnefilm at de ofte lager et sånt stort hull i tre, og så bor de midi der.
3: Ja, ikke sant.
2: Ta en låt så lenge du, Oddbjørn.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: unnskyld.
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.